0: Sreći
1: radosti. Ali strah imate je.
0: Ja svine. Utra bi se klim.
1: Ten padne njim. Paže.
0: Mizi.
2: Ne dovedu.
0: To uđe ti čeka, no ti šćestina.
2: Ne dovedu.
0: Ajdeš bez naruč, padni.
2: Ne dovedu.
0: Ajdeš.